33, Trebinju 34, Mostaru 38 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.